0: ne
1: fi se ni e kwa
0: ta lo e ba
1: e ba ma
0: o jare ore bi ko mo fe soro e
1: ki lo se ma
0: ise ni monta ore ni e omo ilu ni wa wa jegesi wa sa lo lu ni wa lo lu bo ko lo se na wo bi de mo ba lo ba wa lo a gbo pe mo de wa wa Uba muwa se ko pada muwa lo be gugu awon lo je lowo pe ejo tori olohun to ba tin taja a ma sanwo yi ejo tori olohun ebi le ka ma foro o wa wu oda le ye fun se bi ko lo se nkan si mi bi pe imo le gbadu muwa sick muwa sick muwa sick olohun to wa gbe ni bi mo shop mi bi ti mo wa joko si shop mi e pastor ko wa lo yi pe amu ati pastor bukamola ni a pastor bukamola oni o ba ni obirin tin be lodo bi tin tashu tin ba mi taja bye bye bye bye bye mi kero ni abo to ni ba loda yen ba sa gbadura fun mi yen ba pada wa ko ba te nko bo lowo mi o yen ba pada wa gba ti yen ma pada wa o sa bere si ni wo yen wa ni maja wa te hu yen o da ko nje ke yen ro ri olohun Emile kama foro gbuti e ti ba o. E ti ba o je mi lowo o tun taja mi lawo je mi lowo lo pakuro mu lo folopa mu. Mo lo fi office mu ni pakuro. Ti mo se wa fo office mu ni pakuro o wa wa sanwo mi. Ti e na ti ba ni si. Ti e ti ba de bi pe omo eko pe mi ni si ikoju nkan bi osu meta lo pe ni pe eh ma mi e je ohun fe wa sodo yin mi ki lo n ba wa se. Gbogbo ran yin mi fe yin lodo mi e ko sile ma wa kori ibu ba mi o to ko ko so ko so ku ala to di pe olohun wa se ni kaluku to ko le to ko lo le ni ah o foju mi re mo arun ore oda ni
1: lori pe ko e ko sanu e
0: ah allah omo ilu ni wa omo ilu ni wa omo sey kan na to ni wa
1: ah
0: ko de ti ba n gbo bo de se go papa ma daru ku e
1: Yo
0: lo
1: ibu ku de
0: ti e na ti
1: ba. Mo dupe lodo Olorun wa gbojo de. Mama, Olorun seun, Olorun seun. Mo bo, se mo ko
0: mo bo se yin ni osu kokola sa. E ma se ilo su kokola, eyin ta ti omo papo. O e se wa ni wa ti se yin, e ma wa ti se yin.
1: Papo na ni mo bo, amo ise yin ni ma sun.
0: Eh.
1: Lati ojo Friday, in wa lo papo.
0: Se ri pe se yin daju awon awori lo.
1: Baje. Baje
0: gidigan e ma fun yo ni bread abi sefti yo ni bread iyawo yin agba niyan o
1: laye mi o gba
0: e beyawo e beyawo ni bread
1: yo ewe lomi fun mi
0: oko ti yo ni bread nfe to mefa
1: awon eko awon yen na ni emi o se mi o le mi wahala wahala ya yen poju
0: wahala yo ni bread pa
1: ah iya yen wahala e poju Ale ko mi o fe.
0: Ani era sa.
1: E je mo. Yes.
2: Abu baba oko.
1: Ta la fe se lure ta ni je bi bayi. E wure ti mama e se ore won. Ah! Ta la fe se lure ta ni je bi bayi. Hello.
3: Sir,
1: you
3: know what
1: I'm talking about? I'm going by, sir.
3: I'm going to go to my mind.
1: Je ka ma asore mo ni.
3: Ah, ti ni ka ni sore. Awon ma sina Olorun to ka mo se. So fo ke ni so ni bare ko so ni bare ni.
1: Ah.
3: Ko so ni bare.
1: Ki o ma jeun. Ko de mu ore mo na. Ko de din bi ore ma sa si. Pe afi ko ku. Ah.
3: Baba. Iya o ti mo so ko lo yi. Shop ni mo ti mu.
1: Shop bitibo.
3: Shop ni mo don sun. Ni mo ti mu. Mi se yawori laye mi o le ni akoko.
1: Ti
3: ma mi se yawori. Se
1: shop alamala abi shop bubu.
3: Shop ti o tin ko ti ko se ya ni ya jeta. Ta pe awon ton ma be lo ma so si.
1: akile odo ye nko kile ti o ma gboro ye ngba
3: o le gboro ye ngba to ye to tin to ti bi ma la nko ni ya si le jan won ti le atomo o de ka to ri pe akoyo tomo lowo don soko ni de se ya wori iya mo ro ko fi je pe a te le gbo pe ba ya pe o fi aje ni ni mo lo lu e ko no sun ba ni eni mo to omo odun meji dagba omo ye wa ni oko le ni
1: to je omo to ti bi fokunrin mi ti won da lowo e
3: to jo be ni omo ye se te mi ni January. Omo ko ke omo ye gan si mi ko to bi ko lo omo eni mo to omo ye dagba to fi loko ti mo fi senu se omo ye se te mi para ni January o wa to ko to ni da ti won to pe to omo to so pe pa pe ke so baba e ta pa so pa ta yi o n jo de fun mi ko da si
1: Oje ma ni won ba yo
3: ore
1: tin bibi o
3: lo bi fun mi to te kan
1: lo ore tin bibi o ore tin gbe o ore tin di ka ore tin yiwo ba yo eyi ti mo tun gbe tun le o
3: tadi ko lo ko sanu wa
1: e sa evangelist abi pastor sa ewo ni ki pe inu meji
3: ya
1: mo ni evangelist ni ki pe ni abi pastor
3: pastor ni woli le nu
1: woli
3: be ni gogo
1: nto omo obirin yen bi mo ko re ni gba
3: omo ko alo meji lo
1: ti o wa sun shobu ye dresa to tin ko se pelu omo
3: be ni ija oja ti
1: ti o ni window
3: be ni ebi oja ti
1: ebi oja si ya buruku yo da si gba yen o
3: awon egbe mi lo fi se ya awon egbe mi
1: e tu wa gba eyin o ni yawo ri e tu wa gba lati fe pelu omo e e tu toju omo
3: mi ni yawo ri awon ti mi ba mi ja
1: pe ko ma be pastor woli omo obirin na lo wa de to bi mo marun fun yin ton o wa da omo marun si lu yin laya o gba libia lo
3: eta ile are ni wa o ni lo ta o ni mi se ja se ta o
1: ile are ni wa bo ke e ti ko le
3: mo ni ko le
1: landlady ni
3: landlady ni
1: ki lo tu wa wa lo libia
3: to de mo honestly ni joko me e ni lo ta e lo ta wa ni mo to fun o ni ya se ta ni se yin nita to lo tanju ti mete ko ko do ko da e no bo mi ani te fun ile o to mi pe o nbo wa ke lu mo ne be lo mo ni o ni dori e pintu
1: ko ni to mi ti le to lo ton ya e pe nko nbo akeru
3: eh o ni ero mo nbo wa ko ko ni ko be lowo mo e fun te ani lo kere ju ko ni
1: eh mo to e ke so fun ya yen ni
3: ha
1: iya o eh mi ti ju nto e ke so fun ni o ye ke lo pokun so ni
3: o pa fun re teke te
1: iru ya o si wo ni iya adanu wo nu
3: iya iya mo wa fun le mo ri lo no pere awon woli kan
1: woli woro
3: ah o lo pere to te ja yin omo ri lori bo to ba n gbe o ti mo so e gan ni so bo mo ke gbe tele ti ba mo ri ta n ti mo ti to ti mo mi na ni mo ko re tele o da ti okunrin ta o mo ju to ile o mo se nkan to pe to pe ba lo ma ye aye o ma ro pokan
1: no su
3: on it no so ni to ba ko mo npa ko ra iru sile ni a wo di mo ko ha de pakeru ni ja ti mo so ati me temi dari mi ti ko mi ma o pe ala o pe ko ma ra iru ni be de lori o le do na o pa ti gugu ben o ko sa nu wa o
1: ami
3: mo le so da o ma no ko wa no bi o so be de ko kan mi ni mi so ka wo le do e yo fe te kan ni o ti bẹ̀rẹ̀ lè ṣe tó wọ́n máa padà jà
1: yín.
3: O ó tẹ̀sán ọmọ ìjọ náà ti pásítọ̀ ṣùgbọ́n iṣẹ́ ìlú kéèyàn báyìí kí ni èèyàn fẹ́ sọ wọn kó sànù wọn. Ó kó ni pé kéèyàn máa tòṣìtọ́ ẹni má ti tòótọ́ a máa bá òjò pàdé. A lè máa bá àánú pàdé. Àánú ni mo jẹ́ o, iná ọmọ márùn-ún. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún.
1: Àánú lẹ ń jẹ.
3: Àánú mò ń jẹ bẹ́ẹ̀ pé mo jẹ́ nìkan tó yẹ pé kò máánú ṣe kò sí pé kí ni mo fẹ́ táwọn sọ ìkọlá máa sọ.
1: Wòlí o.
3: Mi ò kẹ̀ ṣe
1: ti wáyé. Ọ̀dọ́ yín dẹ̀ làwọn márùn-ún yẹn ń gbé báyìí.
3: Ọ̀dọ́ mi lọ́wọ́.
1: Ẹ̀dùn wòlí. Ẹ̀mọ tó ń kan mí lómi ní pa ọ̀rọ̀ yín. Ní báyìí ẹ̀ tí ìmọ̀ ìgbà tó ọmọbìnrin yẹn máa padà wálé. Kò lọ́jọ́. Ẹ̀yìn bó bá ṣe wù ú ó lájọ obìnrin tẹ ẹ fẹ ní ṣùlọ́kà ẹ eh de gbo so pe gbo lo lo gbo mi ni bayi te ba lo ri mari to ba de lo la nko
3: ah o ba lo ba de ti ga o ka bo fara eni
1: ah
3: o gbe bo ni mo ni mo
1: se wa lo ri mari bayi ni
3: ah ki le de ni o lo ma je ka se a se to re ko se do ko na o buro buro ni o buro ni nkan le e o bi legbe
1: to le ni lo obirin o pe lo mo marun
3: be ni ko ro
1: bo le se ndanu fun won
3: ah e o da di lo lo se o lo lo se
1: so mo de
3: bolo
1: lo kan na pade olo o tobi ti yen ti
3: obirin
1: yen lo ma ba yin dana
3: lo ma ba yin fojo so mo jo yin
1: ah ezife
3: ah
1: a ba lo e so fe je ba lo e pe mi si ni joya wo yen na ah ba lo e go si doro duro
3: dare olo olo mo wa
1: Beshi ko ba dadi a tu gun ya bi
3: be ni
1: ibe to be ni ko be ma ko
3: ja
1: ni ma to pe bo ko ko ba le
3: jirin e
1: je gberun a lo bo se wa niyan o bo mi ba ko ni obirin la nfe o bi ni yan nfe e mi fe ti pe lawon mo yen ah pastor eyin lo wa je pe o laarin osu meta ja ri gbobirin mi wole ah pastor ti ko ti phone o ti gbe mo ka awon laarin yen laarin osu meta pastor ti gbobirin mi wole e gba be